fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har tråd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
1: Ja.

0: Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Stian Røste.
2: Hei.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
3: Ja, i går så var jo både Martine og jeg borte.
0: Ja.
3: Da var det bare du og Petter her, Ken.
0: Ja, det ble litt spesiell stemning av det, som det blir når man er sammen med bare Petter på en måte.
3: Ok, da blir det spesiell stemning av det.
0: Ja, men han trekker jo veldig mye ned i underbuksa, og så er det litt vanskelig å på en måte kontre alt og få det opp derfra igjen noen ganger.
3: Ja, du skjønner. Ja. Så han trekker stemningen ned i underbuksa.
0: Ja, han trekker stemningen ned i underbuksa, ja.
3: Ja, det er gøy. Nå er jo Pilgaard borte, nå er det jo to dager i Bodø han da.
0: Ja.
3: På Havets døgn.
0: Havets døgn, du hører jo at det er noe Pilgaard må på.
3: Det er veldig fint. Og så skal du bort nå snart, du, Martine.
1: Ja, jeg reiser jo faktisk nå så fort vi er ferdige med å spille inn her.
3: Ja.
1: Og så da er jeg bort i morgen da.
3: For ja. Du skal på noe hemmelig TV-skitt igjen.
1: Jeg skal på hemmelig TV-innspilling.
3: Det er så spennende, vet du. Fy fader, altså, det er så mye hemmelig i den TV-bransjen.
0: Ja.
1: Ja, og det er jo alt er veldig hemmelig av hva jeg gjør. Og ofte så vet jeg veldig lite før jeg skal på en innspilling også.
3: Ja, for det har blitt hemmelig for deg jo nå.
1: Ja, og, men jeg synes jo sånne ting er veldig gøy. Jeg liker å kaste meg ut i ting. Jeg liker å ikke ha helt kontroll. Og jeg føler på en måte at da blir jeg utfordret. Så, sånne her ting elsker jeg. Bestemor derimot... Hun, ja, altså, hun spør alltid sånn, ja, hva skal du da, hva skal du da? Så sier jeg, nei, jeg skal på en innspilling.
3: Ja,
1: hva er det innspilling for da?
3: Ja.
1: Det vet jeg ikke, jeg vet veldig lite. Jeg vet bare at jeg skal møte opp der og der. Og mer enn det vet jeg ikke.
3: Nei.
1: Og bestemor, hun er jo sånn da, som tenker at nå lyver Martine.
3: Selvfølgelig.
0: Ja, nå holder hun sannheten unna meg.
3: Ja, det skjønner jeg, selvfølgelig vet hun hva hun skal. Det er det dummeste jeg har hørt.
1: Ja, og så skjedde jo dette her om dagen. For da var jeg i bursdagen til kusina mi,
3: ja.
1: Familiebursdag, hvor da bestemor spør om hvordan uka ser ut. Og jeg sier at nei, jeg skal jo på en innspilling igjen. Ja, men hva slags innspilling er dette? Nei, jeg vet veldig lite. Og da sier pappa, ja, du har fått med deg hva bestemor styret med sist. Hun holdt jo på med den konspirasjonsteorien her.
3: Nei, hun klikker det for hun da, når du er borte og ikke vil si hva du er på.
1: Ja, men altså, problemet er at hun tror jeg ljuger når jeg sier jeg ikke vet.
3: Ja.
1: Da hun sa, nå ljuger jeg.
3: Ja.
1: Så det hun hadde startet en sånn konspirasjonsteori om da, til hele familien min,
3: ja.
1: Det var at jeg var ikke på innspilling.
3: Nei.
1: Jeg var
3: rehab?
1: I... Ja. Nei, jeg er ikke rehab. Jeg var i utlandet for å se etter bryllupslokalet.
3: Ah,
1: ja.
3: Det er så bestemor å gå rett til det der. Da skal gifte jeg noe, vet du. Ja, vi ikke si noe til oss, vet du. Det er for det er hemmelig.
1: Det er sånn, jeg er ikke forlova.
3: Nei.
1: Og jeg tenker jo det er greit å være forlova da, før jeg skulle begynt å dra med Magnus til andre land for å se etter bryllupslokalet.
3: Ikke sant?
1: Ja. Så da hadde hun satt i gang om det. Ja, nå har jeg skjønt at Martina har ljugd til oss alle sammen. Ja, hun er ikke på noe
3: innspilling. Hun sprer da til hele
1: familien. Til hele familien.
3: Du skal ringe bare, du skal gifte seg nå, vet du.
1: Ja. Så pappa var liksom sånn, ja, bestemor sa at du var der for å se etter bryllupslokalet. Jeg var sånn, nei, jeg er jo ikke det. Så må jeg begynne å si til hele familien sånn, nei, jeg er ikke forlova enda. Jeg har ikke begynt å se etter bryllupslokalet. Hadde jeg vært forlova, så hadde hele Norge visst om det.
3: Samtidig så er det sånn, hvem kjenner Martine Lunde bedre enn noen andre? Du henger jo med bestemora di hver eneste uke.
1: Ja,
3: jeg tror hun catcher hvis du ljuger, så jeg må innrømme at hvis det er noen jeg stoler på, så er det jo bestemoren din.
1: Ja. Altså,
0: jeg er helt motsatt, for jeg vet jo at mennesker når de kommer i en viss alder, så henger de seg opp i bryllup og barn.
1: Ja.
0: Det er det eneste som står i huet på de til slutt.
3: Ja,
0: og det er, hvis de skal stille et spørsmål, så er det om det. Nesten uansett hva det er, det er liksom sånn, det er nesten så de på en måte sånn, hvis onkeren min da, som er sånn 70, plutselig er med i juleselskapet liksom, så er det sånn, på en måte, jeg skal ikke du få unge, så er det sånn, jeg er 70! Ja. Hvis ikke jeg har fått unge enda, så skal jeg ikke få det!
3: Det som er vondt er når de begynner sånn, skal ikke du dø snart?
0: Ja.
3: Komper med den, det kan du faktisk gjøre til en annen gammel onkel som prøver seg på den der, skal ikke du få barn snart?
1: Ja, den får jeg også høre mye av bestemor og av mamma, så mamma er veldig gira på barnebarn, så hun har jo faktisk begynt å kjøpe inn ting til et dukkehus som man skal kjøpe, så hun har drivet og kjøpt inn masse greier til det, sånn at det skal være klart når barnebarnet kommer.
3: Oi.
1: Ja, så hun pusher på som bare det nå.
3: Og jeg starter bak alt, nå er ikke alle i familien der klingerne.
1: Hele familien er klingerne, de venter på bryllup og det ene og det andre, og her sitter jeg og bare sånn, nei, jeg skal på jobb, nei, du skal gifte deg, du skal få barn, nei, jeg skal på hemmelig innspilling. Altså, de tror ikke på meg lenger. Så jeg vet ikke hva jeg skal si lenger til den familien der, for det er sånn i min jobb, jeg vet ikke hva jeg skal på, jeg vet ikke hva det går ut på.
3: Nei.
1: Vet bare hvor jeg skal møte opp og hvor lenge jeg skal være borte.
3: Ja. Jeg kan ikke tro på noen av dere lenger. Nå er jo alle gærne i den familien. Så vi får bare se hva som skjer. Og vi skal lykke til.
1: Jo, takk.

0: Du feller for Roger slik at den skal kjøre seg fast. Så nå sitter jeg på min plen og godter meg med at Roger setter seg fast.
1: Vet du hva? Problemet her jo ikke at noen har kjøpt seg en robotgressklipper. For at det skjønner jeg at folk gjør. Men fy fader, jeg skjønner at det irriterende når det liksom blir en del av personligheten at de har en robotgressklipper som har et navn.
0: Enig.
1: Og sånn det med samme de robotstøvsugerne.
0: Ja, yes, altså, helt enig.
1: Det irriterer meg så mye når jeg ser også influensere legge ut sånn, ja nå skal jeg la Pia ta seg resten av jobben, og så er det den robotstøvsugeren, så er det sånn, slutt å omtale det som et menneske.
0: Altså, det er en for gammel vits. Det var kanskje gøy det første året da de kom liksom.
2: Ja, jeg er enig i det.
0: For hun klager jo ikke på lyden eller at og den går og durer. Det er bare det at han naboen sa, jeg tror ikke Roger har vært det. Nå har han glemt en flekke bort. Hold kjære!
1: Og så ser jeg for meg da at det har vært sånn familiemøte hos naboen, sånn, ja, hva skal vi kalle gressklipperen vår?
0: Ja.
1: For jeg ser også folk legger ut sånne der polle på Instagram, sånn, hva skal jeg kalle robotstøvsugeren? Er det best med Dustin?
0: Ja,
1: i stedet for Justin? Og jeg er bare sånn, slutt, seriøst.
0: Ja.
1: Altså, stopp.
0: Jeg er helt enig, men vår heter Felix da, hvis du lurte.
2: Ja.
1: Ja. Fader, du er en av de. Ja, du er en av de.
2: Selvfølgelig er du det.
0: Så tillit fra meg i hvert
3: fall.
2: I dag så lurer vi på, når føler du deg ikke voksen? Det gjelder med oss på Snap, PFMits.
0: Ja, Brede han skriver, jeg kjøper meg en baguette med ost og skinke og en Urge hver fredag. Akkurat sånn som jeg gjorde i lunsjen på videregående.
2: Jeg føler Urge er liksom det mest avslørende her.
0: Ja. Nå har jeg vært borte et par uker nå, Urge, nå var den tilbake igjen i butikk, så jeg.
2: Ja, det er godt å se.
0: Så deilig.
1: Og så har vi kapteinen her som skriver at guttahumor er noe som trigger veldig han, og det, da føler han seg litt ekstra barnslig.
0: Ja.
1: Og så i går da han satt på do, og datteren kom inn og spurte om penger. Og det han da gjorde var å ta frem en 200-lapp som han drev og lurte under døra, og datteren holdt på som en katt og prøvde å få tak i den 200-lappen.
0: Ja.
1: Og da fikk hun høre det. Pappa, du er så barnslig.
0: Ja, det er gøy når du får melding fra 4-åringen om at du er barnslig. Da er vi godt innenfor der, der vi skal være.
1: Ja, det er det.
2: Det er jo en barnslig følelse i det hele tatt, vi må holde på med 100-lapper og 200-lapper, må man si.
0: Ja, det er sant. Jeg må også ta med Linn da, som skriver, jeg har faktisk fått regulering i voksen alder, og kjenner hardt på det når jeg setter fast brunost i reggersen her.
2: Åh, nei, for brun reggers!
1: Det er ikke noe jeg savner fra det jeg hadde regulering, altså.
0: 100%.
1: Og så har vi Ingeborg her, som skriver, sist jeg følte meg ganske barnslig var da jeg lekte gjemsel med 4 av vennene mine, og jeg nekta å komme ut før noen faktisk fant meg.
0: Det er gøy, for det er sånn, Ingeborg, vi er ferdige, sånn, ja. Jeg har kommet av Ingeborg.
1: Gi et lite pip da. Pip.
0: Det er den beste når du blir inntil. Gi et lite pip, ja.
2: Det er helt nydelig. Alle har dratt det, men du er der fortsatt. Vi
0: sitter her fortsatt, Ingeborg.
3: T5 Hits.
2: Vi lurer på når du føler deg mindre voksen i dag. Send inn på snappen vår, P5 Hits.
1: Ja, det har kommet inn litt snapper her, vet du. For eksempel fra Elisabeth. Jeg føler meg ikke så veldig voksen når jeg lar alarmen slumre en god stund før jeg står opp, som gjør at jeg kommer for sent litt for ofte.
0: Ja, ja, det er det, ikke sant? Når du kommer for sent, og det er sånn, du skulle være her 8.
2: Ja. Det er litt barnslig, ja. Det er som når man er yngre, så kommer man liksom unna med det, for du tenker bare sånn, ok, han er tenåring, liksom. Jeg skjønner at han aldri kommer til å komme akkurat han skal.
0: Det er noe med det. Vi har fått en melding også fra Pelle, som skriver, jeg føler meg ikke voksen hele tiden, fordi jeg heter Pelle, og det er dessverre ikke et navn som passer på en voksen.
2: Ja,
0: det er sånn, Pelle, det er sånn, ok, hvor gammel er du? Altså? Du kan ikke være, kan ikke være 31 og heter Pelle. Altså. No offense, men jeg er helt enig.
2: Det er noen navn som passer bedre på henholdsvis yngre og eldre folk som
0: ja,
2: er bare.
0: Det er helt riktig. Ok, vi skal også høre fra Joakim.
4: Jeg føler meg særs lite voksen når jeg er på lekeland med 5-åringen.
0: Ja.
4: For å si det sånn, det er ikke 5-åringen som er mest ivrig etter å leke Tarzan i de løypene.
0: 5-åringen har satt seg liksom på benk og bare sånn, pappa, vi må dra nå, vi skal hjem nå. Pappa, nå stenger det snart.
1: Åh, tenk deg kona.
0: Pappa,
1: kom ned! Passer på 2 stykker.
0: Ja. Kom ned fra taket der nå, pappa!
2: Det er jo først når man er voksen at man blir ordentlig god på det.
0: Kom, skal du få slush, Joakim?
3: T5 Hits.
2: Jeg har samlet noen av de galeste nyhetene fra hele verden den siste tida. De er nå samlet på ett brett, og jeg skal servere dem, og det er Florida spesial! Er dere klare for en gal, gal verden?
1: Ja!
0: Så klar!
3: En gal, gal verden!
2: Floridamann bryter seg inn i kåk for å drite på seg.
1: Hæ?
2: Det er første saken i dag.
0: Herregud.
2: Da skal vi til byen Eagle Lake i Florida, hvor den 35 år gamle Florida-mannen Todd Michael LeBouton var ute på en rutinemessig innbruddstur i en annen Florida-manns hus.
0: Ja.

0: Pepsi, Pepsi, det mail, vet du. Og det for eksempel Sandra som har sendt mail.
1: Hallo, Sandra.
0: Den heter Trå forsiktig, Martine.
2: Ok.
0: Jeg tror du dissa Urge i forrige uke, kan du stille?
2: Å, herregud, det kan godt være at jeg gjorde det.
1: Dissa Urge?
2: Ja, dissa Urge.
1: Foran meg, en av de største Urge-forkjemperne i hele landet.
0: Sorry. Mens du var borte den ene dagen.
1: Å, var det det?
0: Ja, ja, så så altså et snitt. Sandra skriver, trå forsiktig, Martine. Ja da, ikke alle drikker Urge, men jeg kjenner flere som har cravet Urge veldig som gravid.
2: Oi.
0: Ja, siden det den brusen med mest sukker i. Mm. Tenk deg bare på at siden du så verpesjuk for tida, så bør du være forsiktig med å uttale deg negativt om Urge. For det kan jo være at du enig at du plutselig får det som en super craving. Det var gøy at alt du negativ mot nå, det det du får craving for, så du sitter her med Urge og mumikopper.
2: Ja, du ser på det, ikke sant? Ja.
1: Har du snakket dritt om lukten av våt asfalt? For det ofte sånn som kvinner driver og craver, har jeg skjønt.
2: Ja, men det synes jeg lukter digg.
1: Ja,
2: jeg synes det lukter digg.
1: Ja, men det bra da.
0: Ja. Det interessant. Ja, så du kommer til å sitte og drikke Urge av mumikopp, du.
2: Vet du
0: om,
2: hva?
0: Noen få måneder.
2: Da vil jeg heller være barnløs resten av livet hvis jeg skal sitte med mumikopp og drikke Urge. Ja. Nei, nå, det trekker jeg tilbake. Det trekker jeg tilbake. Jeg har veldig lyst på barn uansett, men jeg vil ikke ha mumikopp. Nei, jeg vil ikke drikke Urge.
0: Var du redd du jinxa noe greier?
2: Nei, men vet du hva? Jeg har ikke noe imot Urge. Det bare at Urge for meg, det liksom

0: I dag så lurer vi på, når føler du deg ikke voksen? Det gjelder med oss på Snap, PFMits.
1: Ja, Brede han skriver, jeg kjøper meg en baguette med ost og skinke og en urge hver fredag, akkurat sånn som jeg gjorde i lunsjen på fredag.

0: barnslig følelse i det hele tatt, driver med å holde på med 100-lapper og 200-lapper, må man si.
1: Ja, det er sant. Jeg må også ta med Linn da, som skriver: jeg har faktisk fått regulering i voksen alder, og kjenner hardt på det når jeg setter fast brunost til reggersen her.
2: Det er ikke noe jeg savner fra det jeg hadde regulering, altså.
1: 100%.
2: Og så har vi Ingeborg her, som skriver: sist jeg følte meg ganske barnslig var da jeg lekte gjemsel med 4 av vennene mine, og jeg nekta å komme ut før noen faktisk fant meg.
1: Det er gøy, for det er sånn: Ingeborg, vi er ferdige. Sånn, ja. Jeg har kommet av Ingeborg.
2: Gi et lite pip da. Pip.
1: Det er den beste nummer som inntil. Gi et lite pip, ja.
0: Det er helt nydelig. Alle har dratt hjem. Du er der fortsatt. Du
1: sitter jeg fortsatt, Ingeborg.

0: Vi lurer på når du føler deg mindre voksen I dag. Send inn på snappen vår PFMits.
1: Ja, det har kommet inn litt snapper her, vet du. For eksempel fra Elisabeth. Jeg føler meg ikke så veldig voksen når jeg lar alarmen slumre en god stund før jeg står opp, som gjør at jeg kommer for sent litt for ofte.
2: Ja, ja det det, ikke sant? Når du kommer for sent, da, det sånn du skulle være her 8.
0: Ja. Det litt barnslig, ja. Det som når man yngre, så kommer man liksom unna med det, for du tenker bare sånn, ok, han tenåring, liksom. Jeg skjønner at han aldri kommer til å komme akkurat han skal.
2: Det noe med det. Vi har fått en melding også fra Pelle, som skriver, jeg føler meg ikke voksen hele tiden, fordi jeg heter Pelle, og det dessverre ikke en navn som passer på en voksen.
0: Ja, det
2: jeg er litt enig. Pelle, det sånn, ok, hvor gammel du? Altså? Du kan ikke være, kan ikke være 31 og heter Pelle. Liksom. No offense, men jeg helt enig.
0: Det noen navn som passer bedre på henholdsvis yngre og eldre folk som
2: ja,
0: bare.
2: Ja, det helt riktig. Ok, vi skal også høre fra Joakim.
3: Jeg føler meg særs lite voksen når jeg på lekeland med femåringen.
2: Ja.
3: For å si det sånn, det ikke femåringen som mest ivrig etter å leke etasjene I de løypene.
2: Femåringen har satt seg liksom på benk og bare sånn, pappa, vi må dra nå, vi skal hjem nå. Pappa, nå stenger det snart.
1: Åh, tenk deg kona.
2: Pappa,
1: kom ned! På to stykker. Ja.
2: Kom ned fra taket der nå, pappa!
0: Det jo først når man voksen at man blir ordentlig god på det.
2: Kom, skal du få slush, Joakim?

0: fredag morgen. Frokostshowet har stått opp her på P5, Stian Røste.
1: Hei, Sanne Hoppsan.
0: Har du en fin morgen?
1: Ja, fin morgen og fin morgen. Det er jo en morgen i hvert fall. Ken, du har Senius Nilsen. Hvordan går det med deg?
0: Jo da, jeg klarer meg, jeg også. Jeg har en sånn, som jeg tror mange har akkurat nå, en sånn hoste som har vært i 3 uker.
1: Jeg vet.
0: Som bare aldri sluttet. Akkurat nå tenker jeg at jeg kommer til å ha den for evig.
1: Nå er godt du sa det, for vi har ikke merket det, vi andre, at du har gått i 3 uker og konstant tørrhosta. Litt som en motor fra 1984 som ikke helt vil starte. Kom igjen da. Han får start på den.
0: Så nå sender vi motoren inn i gir. Velkommen til frokostshowet.
1: Det er kalst det der da.
0: Ja, jeg er enig.

0: La oss spille. Det meg.
1: Det meg.
0: Hvem det som snakker sant i dag? Og hvem det som ljuger? Hvis du klarer å finne ut av det, så send inn på Snap P5 Hits. Det Stian og Ken som spiller da.
1: Yes, Ken.
0: Og påstanden jeg har sluttet å spise fisk.
1: Ja, og det meg. Det et barnslig valg, rett og slett. Jeg tok om at etter at jeg ble 18, så kjente jeg sånn, fader, nå kan jeg bestemme selv.
0: Og du sluttet med fisk da du var 18?
1: Tidlig ute. Ja, pioner på området faktisk, ja. Så ble det liksom, fader, da jeg voksen, og hva innebærer det? Ja, det kan bestemme selv, da. Så jeg trenger ikke å gjøre de tingene jeg ikke vil. Nei, det riktig. Da stopper jeg med fisk da, for jeg synes ikke det noe godt.
0: Ja, såpass enkelt, ja.
1: Og siden har jeg ikke sett meg tilbake. Hva med deg, Ken? For det vel... Nei, dette
0: det. Selvfølgelig det meg.
1: Ja, ja.
0: Og det fordi at jeg altså det går jo på litt av det samme, men jeg for voksen nå til å gidde å spise fisk. Jeg synes ikke fisk så digg. Jeg 45 år. Jeg skal snart dø. Det ikke noe vits at jeg skal sitte her og bruke opp tida mi på å spise fisk. Dessuten så det jo ikke noe skam rundt å kutte fisk lenger, fordi nå det bare folk som går ut i sosiale medier og bare sier sinnssyke ting om mat uansett.
1: Ja, altså,
0: det bare sånn, du, jeg spiser bare koteletter,
1: jeg.
0: Hver dag så spiser jeg utelukkende koteletter, fordi det det beste man kan gjøre. Og så lenge man bare kan si så kødd som det uansett, så kan jeg like å bare si sånn, du, jeg spiser ikke fisk, og så folk sånn til og med sånn, åja, det litt fett da.
1: Ja, ikke sant?
0: Det ikke sånn som før at det var sånn, herregud, det jo en unge, eller?
1: Nei, det noe med det, altså. Mm. Så det farlig å spise fisk med tungmetaller og sånn.
0: Og det jo, ja.
1: Nei, ikke bra.
0: Ja,
1: kviksøl og...
0: Helt sikkert ikke bra, da.
1: Nei, ikke bra. Ok, hvem tror du på? Tror du på Ken, eller tror du på Stian? P5 mitt setter vi på Snap.
0: Mens du tygger på det, her Avicii. Hey, brother. Hey.

0: Er vi klare for dagens fun fact?
1: 100%, den ligger i gode hender. Ken, den ligger i dine.
0: Ja, jeg vikar for Petter Pilgaard i dag, siden han ikke her. Vi kjører i gang! Frykten for lange ord heter hippopotomonstrosequipedaliofobi.
1: Ja, ikke det bra? Den sterk. Da du redd for veldig lange ord.
0: Ja, ja. Og ordet for å beskrive det sånn 35 bokstaver lang.
1: Det da jeg skjønner at det finnes folk som liker å kødde i alle tider.
0: Ja, det helt riktig. Ja. Det som litt ekstra gøy at hun som på en måte har coina, som det heter, denne frasen, altså som da på en måte gjorde den populær og fant den på,
1: ja.
0: Det en amerikansk poet som heter Amy Noisekatamatitil.
1: Ja, ikke sant? Så hun har nok en familie som synes det gøy å kødde med navn.
0: Synes det gøy med mye bokstaver, da.
1: Veldig gøy. Kan du ta det igjen til? Frykten for lange ord.
0: Det da hippopotomonstrosequipedaliofobi!

0: I kveld skal jeg for aller første gang i mitt liv på Escape Room.
1: Nei, men Ken, hva ser du, Nilsen? Skal du på Escape Room?
0: Jeg skal på Escape Room i dag, ja.
1: For første gang?
0: Det aller første gang jeg kaster meg på dette her.
1: Det ja, det ikke sant? Det veldig bra, for når ting en trend, da sier du sånn, nei takk, det gidder ikke jeg. Og så må du gå, for jeg kødder ikke Escape Rooms. Det liksom det tok av i 2015, liksom.
0: Ja, det 11 år siden, ja.
1: Det det første gang?
0: Ja, det aller første gang jeg gjør det.
1: Da, ikke sant? Inn i sånn rom og løse sånne mysterier, og dere må komme dere ut på en time, liksom.
0: Ja, og det da, det mafia-basert. Det gudfaren-tema.
1: Fett.
0: ja, fett, ja. Så vi skal da på en måte, jeg og gutta da, vi skal bryte oss inn i herskapshuset til Corleone, og så stjæle et eller annet og komme oss ut igjen.
1: Det det som planen.
0: Ja, det i hvert fall planen.
1: Og det kjempegøy. Det en nydelig fredagskveld. Det bare, det gøy at det første gangen du gjør dette her. 11 ja. År etter alle andre. Ja. Har du fått farge-TV nå?
0: ja.
1: Eller har du byttet ut den svart-hviten?
0: Jeg har det. Jeg har nå installert minidisk i hele kåken, faktisk.
1: Fått et paradbord på taket.
0: jeg er along with the times.
1: Konge.
0: Men det er en grunn til at jeg ikke har gjort det før nå. For jeg har, det er en liten frykt involvert i dette også.
1: Oi.
0: Og det går ut på at jeg er ekstremt fan av Fangene på fortet.
1: Ja.
0: Og det er jo egentlig bare altså, det er jo masse kjendiser som blir sendt ut på Fort Boyard der, ikke sant?
1: Yes.
0: Og så er det jo egentlig bare en rekke med escape rooms. Det er jo det som er hele konseptet egentlig.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Og jeg har da en frykt for at plutselig så viser det seg at jeg ikke er noe god på dette i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og at jeg på en måte skal ende opp som Geir Kvarme i Fangene på fortet. Husker du det klippet hvor han bare står og kaver rundt inne der med den der tredemølle-lignende greiene? Og
1: ja, det er veldig sterkt.
0: De bøttene.
1: Ja, det er et sterkt YouTube-klipp det, altså, hvor han skal ta ned noen bøtter med vann som henger over en tredemølle og klarer å vikle seg så inn i noe tau der. Altså, det er så klønte at man snakker om det nå i dag. Fortsatt,
0: ja, vi sitter jo fortsatt og snakker om det. Og jeg bare tenker plutselig så skal jeg liksom få jeg ansvaret for noe, ikke sant? I Corleone herskapshuset der, det skal sendes inn. Og så går det bare helt i ball på den måten der.
1: Ikke sant? Ta fyr og brenner dikken. Jeg er enig, så jeg er spent på å høre om det blir noen nyhetsoverskrifter fra fangene eller escape roomet i helgen, Ken.
0: Ja, vi får bare håpe at jeg kommer meg ut derfra igjen. Og egentlig at jeg kommer meg inn dit også, for det begynner å bli redd.

0: Solveig som kan vinne 5000 kroner denne morgenen her. Hallo Solveig.
1: Hallo, hallo.
2: Ja, hvordan står det til i Stavanger i dag?
1: Jo, veldig fint. Mørkt ute enda da, så, men jeg satser på det skal bli en veldig fin dag.
2: Det blir lys også i Stavanger.
1: Det blir det.
2: Ja, ok, så da, vi spiller om 5000 kroner hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
1: Ja.
2: Er du klar?
1: Ja, jeg er det.
2: Ja, det er bra.
1: Satser på det i alle fall.
2: Veldig fint. Vi skal finne din bokstav.
3: Dagens bokstav er F.
2: F for fisk.
4: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
2: Et guttenavn.
1: Finn.
2: Noe du kan ha på deg.
1: Finlandshette.
2: Et sted i Norge.
1: Finnmark.
2: Et dyr.
1: Fjærfisle.
2: En frukt eller grønnsak.
1: Fiken.
2: Et bilmerke.
1: Fiat.
2: En sport.
1: Fisking.
2: Et yrke.
1: Fisker.
2: En kroppsdel.
1: Finger.
2: Noe du har i stua.
1: Flamme.

0: Greit. Ja.
1: Det var gøy, Solveig.
2: Ja, det var veldig gøy.
1: Ja, vet du hva? Da, oi, der kom lys i Stavanger også. Der, ja. Ja. Alt er i boks. Ja. Shit, ass. Oi, ja. Solveig. Du, ny telgen, gratulerer så mye.
2: Jo, tusen hjertelig takk.
1: Ha det godt, da.
2: Ha det bra.

kids. Det kommer kake hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

stoppe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Nå skal vi se om vi får sendt Mats hele veien fra Moss til syden. God morgen, Mats.
1: God morgen.
2: God morgen. Ja, du er fra hjembyen til Ken?
1: Jeg er fra hjembyen til Ken, ute fra gode gamle Moss.
2: Er du stolt av Ken i Moss, eller ikke?
1: Ja, og klart vi er det.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, han er stolt av
1: det. Mats sin store sønn på radioen, vet du.
2: Ja, det er vakkert, Mats. Ok, da skal vi se da om vi får sendt deg til syden. Det er 5 spørsmål du må svare riktig på 1 minutt.
1: Ja, vi skal gjøre forsøk.
2: Herlig, da setter vi i gang, vi.
1: Godt.

0: hvem hadde en hit med låta Dance the Night I 2023?
1: Skal vi se.
0: Catchy liten sak.
2: Ja, det det.
1: Type 3, det var Dua Lipa.
0: Dua Lipa riktig. IPA en øl, men hva står forkortelsen for? IPA.
1: IPA.
0: Ja.
2: Går noen IPA I Moss I løpet av helgen, altså?
1: Det gjør det, men ikke så fan selv, men skal vi se Indian Pale Ale.
0: Indian Pale Ale riktig. En indisk gutt blir mistenkt for å jukse på et gameshow I hvilken film fra 2008?
1: Det var vel Life of Pi?
0: Nei.
2: Nei, men den ligner litt.
1: Skal vi se, en indisk gutt.
0: Ja, 2008, han var med på et sånt gameshow. Vinner da, toppremien der. Og...
2: Så tror jeg han har juksa.
0: Ja.
1: Ja, det ingen, ingen
0: nei,
1: idé.
0: Nei, jeg ser den.
2: Du får ikke noe svar fra Google der, eller?
1: Nei.
2: Nei, der tida ute. Ah.
0: Slumdog Millionaire heter den filmen.
1: Det var den det var, ja. Du hadde den faktisk litt I bakhøy, men ja, den koblet ikke.
0: Nei, jeg ser den. Ja, ja, men da vet du altså hvilken film du ikke skal se her, da. For det irriterende film.
1: Ja. Faen, lukka film.
2: Drittfilm, uansett.
0: Skal se alle andre filmer enn den.
2: Og så det jo heldigvis sånn at man vil jo egentlig ikke dra fra oss, uansett vil man det, Mats.
1: Altså, nei, det jo nettopp det, vet
0: du. Ja. Men det jo rart, det veldig mange påmerkte derfra. Ok, nei, men, Mats, takk for nydelig innsats, og ha en veldig fin helg.
1: Lige så, ha det godt da.

0: Og så var det plutselig fredag morgen, og du hører frokostshowet på P5 med Stian Røste.
1: Hei, hei.
0: Og Kenvas Enius Nilsen, og det er jo nettopp vi to da, som er de eneste som er på jobb i dag, og derfor skal vi ut i fredagslottet.
2: Ja, det er helt riktig, og Ken, du vant forrige uke, så du er regjerende mester.
0: Jeg elsker at vi har begynt med vinnerens år. Det er noe av det deiligste som har skjedd i fredagslottduellens historie.
2: Ja, når du vinner så elsker vi det.
0: Ja, da elsker
2: jeg det. Det handler altså om at vi har med oss hver vår låt, og så er det du som hører på som skal få stemme fram vinneren, den låta du vil høre, og så kan le og peke nese av den andre.
0: Ja. En går inn i helgen som en vinner, en som en ren taper av samfunnet.
2: Og sånn bør det være. Det kunne være uavgjort her hos oss.
0: Kunne ha valgt denne låta her, egentlig. Synnevo.

0: kveld skal jeg for aller første gang i mitt liv på Escape Room.
1: Nei, men Ken Vasenius Nilsen, skal du på Escape Room?
0: Jeg skal på Escape Room i dag, ja.
1: For første gang?
0: Det er aller første gang jeg kaster meg på dette her.
1: Det er, ja, det er ikke sant, det er veldig bra, for det, når ting er en trend, da sier du sånn, nei takk, det gidder ikke jeg. Og så må du gå, for det, jeg kødder ikke, Escape Rooms, det er liksom det jeg tok av i 2015, liksom.
0: Ja, det er 11 år siden, ja.
1: Det er det første gang.
0: Ja, det er aller første gang jeg gjør det.
1: Det er søtt da, inn i sånn rom og løse sånne mysterier. Og dere må komme dere ut på en time liksom.
0: Ja, og det er da det er mafiabasert. Det er gudfaren tema.
1: Fett
0: så, ja, fett da. Så vi skal da på en måte, jeg og gutta da, vi skal bryte oss inn i herskapshuset til Corleone, og så stjæle et eller annet og komme oss ut igjen.
1: Det er det som er planen.
0: Ja, det er i hvert fall planen.
1: Og det er kjempegøy. Det er en nydelig fredagskveld. Det er bare, det er gøy at det er første gangen du gjør dette her. 11 år etter alle andre.
0: Ja.
1: Har du fått farge-TV nå?
0: Ja.
1: Eller har du byttet ut den svart-hviten?
0: Jeg har det. Jeg har nå installert minidisk i hele kåken faktisk.
1: Fått så paradbord på taket.
0: Yes, jeg er along with the times.
1: Konge.
0: Men det er en grunn til at jeg ikke har gjort det før nå. For jeg har, det er en liten frykt involvert i dette også.
1: Oi.
0: Og det går ut på at jeg er ekstremt fan av Fangene på fortet.
1: Ja.
0: Og det er jo egentlig bare, altså, det er jo masse kjendiser som blir sendt ut på Fort Boyard der, ikke sant?
1: Yes.
0: Og så er det jo egentlig bare en rekke med escape rooms. Det er jo det som er hele konseptet egentlig.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Og jeg har da en frykt for at plutselig så viser det seg at jeg ikke er noe god på dette i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og at jeg på en måte skal ende opp som Geir Kvarme i Fangene på fortet. Husker du det klippet hvor han bare står og kaver rundt inni der med den der tredemølle-lignende greiene? Og
1: ja, det er veldig sterkt.
0: De bøttene.
1: Ja, det er et sterkt YouTube-klipp det, altså, hvor han skal ta ned noen bøtter med vann som henger over en tredemølle og klarer å vikle seg så inn i noe tau der. Altså, det er så klønte at man snakker om det nå i dag. Fortsatt,
0: ja, vi sitter fortsatt og snakker om det. Og jeg bare tenker plutselig, så skal jeg liksom få jeg ansvaret for noe, ikke sant? I Corleone herskapshuset der, og skal sendes inn, og så går det bare helt i ball på den måten der.
1: Ikke sant? Ta fyr og brenner ditt nå. Vet du hva jeg er enig? Så jeg er spent på å høre om det blir noen nyhetsoverskrifter fra Fangene eller Escape Room i helgen, Ken.
0: Ja, vi får bare håpe at jeg kommer meg ut derfra igjen. Og egentlig at jeg kommer meg inn dit også, for det begynner å bli redd.

0: På P5 Hits. Og Karpe har gjort det umulige. De har solgt ut 21 konserter i Oslo Spektrum i 2028. I tillegg til hele sin Norges-turné, som jo et takk for seg. Etter det så legger de opp. Men i 2027, altså neste år, kan du se dem på masse norske og en dansk festival, blant annet Slottsfjell, Bergen Calling, Ålesund Live og Roskildefestivalen i Danmark. Så det verdt å få med seg Karpe da, før det gir seg.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke hørt. Ok, men det er
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Mamma,
1: ja?
0: Hvordan ser musikk ut?
1: Det er mest rødt.
0: Hva skjer hvis jeg gir en smokk til en edderkopp?
1: Nei, den sovner da.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.

0: første dag er her. Ja, vi må ikke glemme hvilken dag det er, eller hva, Mathilde?
1: Det er fredag!
0: Stemmer det! Robert og familien, kan dere bekrefte?
2: God fredag!
0: Ah, så deilig! Og Therese, du også med oss i dag.
3: Hører den lyden?
0: Nei.
3: Det lyden av...
0: Det er den beste lyden jeg vet om, altså. Vi har også med oss Becca og barna.
4: Det er fredag! Det er fredag!
0: Å, det er så herlig å høre P5-lytterne sine stemmer, så fortsett gjerne å sende inn dine fredagshilsener. P5-hits på Snapchat, så går flere fredagstog, da, som vi kaller det, utover dagen. Veldig snart skal vi en tur innom frokostshowet, for i dag tidlig så raste Stian Berg Røste mot Gen Z. Hvorfor? Det skal du få svar på etter Kygo og Max McNone.

0: Har du sett det der klippet fra Timbaland som har en konsert i, jeg husker ikke, er det Belgia eller sånt nå, hvor han bare synger Han mangler Nelly Furtado på låta Say It Right. Det hysterisk, det må du se. Du skal få den låta veldig snart. Det blir også Stella Lefty og Boston.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Ok, følg med, det spørsmål 3.
0: Ja.
3: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så mange prosenter i begrensede perioder. Bare de samme gode prisene året rundt.
4: Jeg vet ikke.
3: Svaret er Biltema!
5: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Du, trykket i dusjen er helt fort av det.
10: Ja, Malin fikser det.
11: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hvordan ser musikk ut?
13: Det er mest rødt.
12: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
13: Nei, den sovner da.
12: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
14: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Move Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta såvel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.

Hvor god du på å kjenne igjen låter? Hvis du spisser øra, så kan du faktisk være ganske god her. Vi holder på med litt av en hit. Her det jeg som har med meg ett sekund av en ganske kjent låt, som jeg også spiller en del her på P5. Og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Og det kan du svare på ved å sende meg en videosnap eller en lydmelding inne på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne. Fortell meg hvilken låt det du hører. Hvis du trenger et hint til, så har jeg det med meg her nå. Spiss øra! Det alt du skal få denne fredagen her, altså. Fortell meg hvilken låttitel vi skal frem til på en videosnap til P5 Hits. Du har cirka 10 minutter på deg nå før jeg serverer deg fasiten. Så kjør på, skyt fra hofta, super lavterskel. Det første du kommer på, det du følte at du hørte, fortell meg en låttitel på

0: Jasmin her, nå skal du få fasiten i litt av en hit. For hvor god er du på å kjenne en låter når du bare får ett sekund av låta? Vel, du har fått lov til å prøve deg, for jeg har spilt av denne lyden. Det var jo første hintet, og så fikk du et hint til. Det høres sånn her ut. Spørsmålet er, hva heter denne låta her? Du har hatt muligheten til å låse inn svaret ditt ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits. Fått en god del svar i inboxen i dag. Mange like svar også, men samtidig også noen som er ja, litt uenige. Vi kan jo starte med deg, Elise. Hva hørte du?
1: Det er Lara, Sjelen.
0: Det er Lara, og låta hennes Sjelen. Der er det flere som er enige med deg i inboxen her, Elise. Jeg har jo også med meg Børre.
2: Her er en knallblå himmel, Jasmin. Håper du har det fint der du sitter også.
0: Det har jeg.
2: Men jeg tror dagens svar er Himmelen brenner.
0: Himmelen brenner, det er også en låt av Delara, og det er også en del her som er enig med deg, Børre. De aller fleste er på enten Sjelen eller på Himmelen brenner, og det er en applaus som går til Børre og deg i inboxen som også har svart Himmelen brenner. Det er riktig svar i litt av en hit i dag.

0: Riktig god fredag. Så deilig å kunne avslutte denne arbeidsuka her sammen med deg. Jeg heter Jasmin Mehmood. Ser også at jeg har fått en liten melding her fra lytterkapteinen.
1: Kaptein her, Jasmin, det så hyggelig å høre deg på eteren igjen. Jeg skjønte du var litt pjusk her om dagen, så hadde en stand-in. Ikke at det var noe dårlig stand-in. Men du er krem de la krem. Altså, du er obligatorisk på ettermiddagen. Sånn er det bare. Det var man er vant med, vet du. Men godt er det tilbake igjen.
0: Herregud! For en, altså, nå rødmer jeg. Jeg er en person som egentlig ikke blir så rød i ansiktet. Men nå kjenner jeg bare at det er varmt. Så sykt hyggelig. Tusen takk, kapteinen. Altid hyggelig å ha deg med i ettermiddagen på P5. Til deg som også hører på, elsker når du sender meg meldinger. Det trenger ikke være skryt av meg, altså. Det må jeg bare si. Men bare når du er med. Jeg elsker det. P5 Hits på Snapchat. Hvis du ikke har lagt meg til som venn enda, legg meg til. Kjempeenkelt, og der kan du kommunisere med meg hele veien og fortelle meg akkurat det du har på hjertet, altså. Jeg skal sørge for at musikken holder fredagskoken denne ettermiddagen her. Vi starter med Karpe, som dessverre skal gi seg, altså. Det er trist det der i 2028. Her er de med Karpe for Life.
2: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, ja.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Ser ut som at det slutt på sensommeren. Ikke noe mer Indian Summer i Sør-Norge for i år. Jeg måtte jo nylig hente frem boblejakka denne uka her. Og ja, i kveld kommer jo snøen også. Riktig nok i fjellet i Sør-Norge, men det jo første tegn på at vinteren på vei. Bessenbund på vei på P5 i kveld etter Karpe nå. Karpe for life.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

ikke mange som dessverre kan redde Makosir og Ari Bagora I P5 Top 40-lista denne uka her. Var på plass nummer 14 I forrige uke, har falt ned hele 12 plasseringer. Ja, jeg vet det. Til en plass nummer 26, du hører SOS. Går ikke helt veien for Martin Garrix og Ed Sheeran heller, altså. Det må jeg bare si. 7 plasser ned denne uka på plass nummer 25 med Repeat It.

0: Da er det bare 3 minutter til du får vite hvilken låt som er denne ukas klatrer. Det er låta som har klatret opp flest plasseringer fra forrige uke. Dette er sangen som lå på 28. plass og har egentlig ligget inne på lista her i over 30 uker, men som denne uka har klatret opp 9 plasseringer til plass nummer 19. Det er Taylor Swift, og med hvilken låt? Det skal du få høre etter Carpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
1: Ja, ja.

fem hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
1: Ja, det.